0: Shimo Luhasa ima ambe
1: Ani emeti ukaisa di wako wani mubio Sicilia Na mima wa swatu cha Eri ya brimu no Ma pege wa ya konya kukro buso Sandi wa ina abe wini ya minya kupo Mina metume suma ya uwa Isonyo ni babe kao mi basi si Tie Meshra Nema shrami ya wawa Meje wafri o wapasua Matyo sabre ya Udi shole mi ya urade Mime Shishye

0: Sumpa kasiye bo ajibe bia.
1: Enokre ajibe bia semfna mampa. Ye wien semni nyina ewa mananin semo. Na medu ura Canada maino mo. Sesia manuguswe. Prime Minister Makeni. One empenimfobia diesia. Ena msokra ama European Union. Penia woda womano Ursula von der Leyen. Wani si ye pi muwa nkomwa womwe die. Ewa hunyi na ye sesese. Canada maino ere no hon akwa akobata European Union. Neno ene binu mose ii. Ene ya kama ye se alliance ya ise ye formino. Bebi anake binu mse womode womuhumbe kwa akobono amfaho. Enti nkomodidie mwa die namswa wenye na ba ye se. Amerika. Sadi ye wasi di etuo bi atro. Canada so womode niema efri womuho akwa Amerika na womofa niema efri wode aba womukuru mwa. Sadi ye buwone tie. Nanu na se sei wo mo ni European Union akoka bom eno ho no na makeni mo e de toso a chese we nya de a se ye yi obi na ye kwa akodon obi na emom se de be ye na Canada e be nya na pa so ejine ntira na wo mo ka we no wo mo se se de wi ase nyina ehwe eniam a ye koso no sa na Canada nso hwe enti AI a se abubu abei wo mani wo ho pa na ye ho battery yo nyina no wo mani ka ho afi eba dwadie Canada ne aman ahohodo mu se woni US mpo na wo mo de agye ensemu a aman ahodo aka no wo mo ne wo mo de enya nyensemu ntia no nzo kra ya kwampono foforo ntia si ye wo mo ka ne plane se mpotem ho eya European Union no wo mo bambo sam eda Canada fo akoma so pa se de Ukraine de eda wo ma koma so no ntia cyber security ne economic one hwan no so eno so wo mani wo ho eno agye nso ho eba wo mo nyina ma ho de ne ene afoforo e ka ho a eno so wo mo hwe pa eno wo bo se do we Ukraine ene fe United Kingdom nyina se de wo mo nyina wo nsa homa ba ko ho no se se Canada nso ne wo mo nyina e waya wo mbeboa ama enema etimi ejina firidwadiem bambom adesuamu ene ahodenie mu eno so ne ye ejina na ewi ensem a ye di firi so mpa fie nkran na fa ye nkra bata ne nyina no yade o esi de bia fe na afidi no waso de a ensam no de yade to awo a na edi mu akotene bi ne se poses adom wo mo ehwe kwan so kose kose dwumadie so ene na kokofo no wo maso nipa ba nu bi panchi e wo wa police command ne edi se adwuma no a wo mso se de efre ne se kokoyin wo mu kura mako mako wo ha adu okuno mienu pasre ya ye tintimo so wo mo koyi mu nhwehwe mu
2: sanso na manim ne ya wo chicha de agye nipa nan ya Warmo kwachia branchia besmak amodni siye wa sinfosu ewe video na nene chile wushia no. Ansu waka sase, ne client ni nyase biya non peso omu di a branchia ne wune mum, omu sika na kwa di a branchia hono. Ena non peso omu fa kwa ebiso, esa aji omadi.
1: Ene diya ya pa se, wetu ya di ebi huka, na wansanka. Enu nti na yeru a governance kwa miya buja, wanama kwanya hudu omu di ama contract na sunu wase. Bedi ya kwenye anse, eko kam 15, diya omu di ama contract, contract ano, wanye ejuma.
2: Na yero kwa mi agboja kwa ya wama nansu mwa wase. Woko Petro Johnson di wo mwaba inche nwa o. Oh, kwa ntwata nwa butu wano wa ye juma papa enji nkayano mwana mwishia.
1: Ensa wan prisons. Wanume ye nedu ya fie fuwa nubia. Wamu kwa churo sorese wampese wambe ya cheche fuwa. Lansensha examsro. Wama chure wye ya asembi ya mahuwa. E huwa mani ye ya debre wakasimu.
2: Gana kukobo adonso de bae chure se wamanu chamber of cocoa marketers Ghana. Ababishia na kabasa 4 billion Ghana cedis a eda wono wono de yi ato yi
1: abusua enye anu nko ye sanzu wura mu ekwa mono ne se se Canada fo so womde omo akwa akodo European Union no ene wo munyine ba belika subom nti omo mfa ho ene de sasabro wode ya bere wa kotwedwe na chese America fo no womde o wombe koso aka womtama apan ho se ntampe homa ama nkonimudie aye womde afiri ade suam enwuma sua echire no bambo ene enyina mahoden ne ne yekeka ho nyina adwadie eka ho ewie akenkan fo no a2 double triple a mine aja pia pam dada ewie mene
2: akosua ejiwa kwade boatin

0: nonum abo apai mu ebusia aha eye sompa 106.5 fm akra sompa 106.5 fm akra efri juada ade kwa kosi ne fiada so no se nonum no ebo apai mu se dia ne ya de ma no your friend hot bites ya de ma o shi eno no eye nsam no gana ha de no a wo ene etutu de sre ene ne masa ne ya de ama o ne mumaya asamba akopo ene ye yide to ho na afei ya bo ho nkomo kama e de ama o ansa na se no nsia bo a na ya tena se e de no nsia kaseye no e de ato aso ene ya friend what bite news ne ya de aka ho sa e de ama o sabre ya ya tena se ya mfa se da piece na ya mfa ma fortune spread wano na na dawro manti ya oba bitie ya pano wa ye di nyina no abrofo ngoto no adi famu no ne friend majimi no eno no ya chro ho fortune spread se nya no bia ne aka no jae to ho fato form na kofa ne aka no akofa fortune spread eno na e papa afei medima fu aba center enwumre wo di ama ye papa wo bia wo haw bia awa ne ho ana asa yade bi sha ne ho a wo papa bi papa na wode nani a kire no eye medima fu aba center ena ose odi wani kire na bibia timi ekoyie pa e de ema o afei shane nsoma me se se nyame ye wadom na se ukọ ne ye ma waduro ne ya odi nsuo na ebenom de a eye kasa na kire me nwa wata kasa na kire me nwa wata ensu papa no nie ne mma ba na dunya ne sempa de a abusia shane nso se ye Joshua Kinki wo ma da wroma ena anwumre yi wo ma so yasene a ye de no nsia ene efi no no mpa mu di koya akọ no kaseye no gana de no yede ne nyina esom wo aha ye fra no sompa 106.5 fm en kran de no nie se o asantemantam wo ahwa dale no eye 93.1 ye ye live wo asantemantam mu afei adanfo pa radio butu paris france abrochima mu wono so wache kaseye ne nyina bo apete kama am wo bi anya bi etie ewo ho mo se se bon sompa 101.1 ewo takwa sompa 103.3 watakura de sompa 106.1 ebu tutachimai ena afei sompa 98.9 ewo sunyane sompa 90.7 ewo nkranza ena afei sompa 101.3 eno ewo doma doma hona doma FM 100.7 wanonsu waje kasiano ebo petia enya se mkuma akura kaneshi eban radio nsu waje abo gum den den den emo man fo wa kanashi ya kasi mwenye na ano webia enye bi ya wotie afei ufa siye honwa na kufada akuma John Shenesuo na tisim ewe weja ekwano kwantimpono jwa kasi ya honwa na feodium ahima mupe abusia akra 106.5 kwa uku ampuma rich bit my stone in adawroma eno di ya ene nama befo ntentanfidi eno so safe nu waba mepacho ayo alike share fa comment to ho na afi wo bia enya binken kan no ntie na bibia nso enya fine Ghana nkomo no asempo no ne yada pono so ene anwumre ye mfa nso mo ene ye wa ye nka bi nhyemu ana ba wa bedu wo mo fra no na no no kra na no ma ne su sa na so ede ye asem wa enti wo bo moden ekoye na wo koye tension na gina kwada so nya tension keto a
1: nyina ye tie sompa
0: esa nsa ha ya no wentie na tension na ho no ubetie asibe must go asibe ye mpe no asibe ye nhia no na wo mpe asibe ni ebusa sa ah asibe be na wan mpe no asibe be na wan mpe no na wo mpe asibe nyina no ena ba waduru ho no ebusa sa ah na hinfu ni no mso ye NDC asiewa fuo no kraa no grassroots de wan dis mu no na kwahwe kwogya ya wamde abɔ wɔ mɔnsa no wɔ mɔnan ebi kura de onya kura nko de bɛpam na ni akyinto onwi no e de aka ho ɛna wɔmo abɔ kwogya mu denden den

0: Twimomome. Abusia join me on Facebook na so. Sompa Accra 106.5 live. Sompa Accra 106.5 live. Na bebe enti womo na address ba wa bedu ne. Womo a tim no akoye ne nyina no. Womo gusu a. Womo e kasa no. Na no na womo nsem ne nyina ne se se onomnyamfo Eric Asibe. Ya wono na wo ya ban crash panin. E wo kwada so municipality no mo no. Womo si na adwuma ya nsho wo mo ne se party. San se party no ene wo aban amonyokuo ne wo aban na wo mo a asantimanta mu kura no se yesi yeka kura no a nanka sa bre no mu wo kura no nanka party no manfo on sada mpe ne sa wa asantimanta mu wo mo mo fo party no si wo mo kon ho eto on party no ama wo manfo no hunu se oh send this kura no wo mo asantimanta mu a eye etime bua pa na fe ya ton party no wo mo na kan wo mo ton party no ama party na ba power na wabenya DC ya na MC ewa kwa hada suwa wosi wa mfabwa genya suwain chese wamu kana asemu wa wayeka nkabi wamu kana asemu bono wa emo asembi kula nesie wamu ati asembia egu amonyokuwa ni mufine bibaka habayino ni wamu kwa kache nsuwa nwabu do something no nabu wabu minfuita duku chese wamu wa wamu kula afei asembi kula esie sena anu use wamu siye resie rinke tiani regional minister ani mpanifu ahuduwa bi eba akwada suho ya na jawa mune na emu waya tonka kra kra sa ena boho nsambi ebe pie ho oh MC is oh boho no de ya ma contract kura wye besinde afe allegation kura omade tu MC isu no ene allegation tiye ni yepa allegation ni nsambi kabi wamo kando tunu suho ne se abayi contract kura de fa assembly wade ba kura no MC isu ware anu waton nipa waton contract na mano de wamo anka enti wamu chile chile mwa kwa chile mwa di kwa siyasi ya se MC wani MPP fwane kwa nakrana ena waton abayi ni kwa ntraje na wadi ya mawa wamu wamu nyesika na wamu wamu di abayi ni baye no wamu nyesika ni bimpu ena wamu di ya yejuma na enu kwa bane saa hajo ni pa enu na niya wadi edom ninyi neni muno ya frano Hakim Sako Hammond wanona wabwa mwadi chile chile nse mwa na baku kuro siye chua mwonsunu mu grassroots fuwane kasa no baku kuro siye chua mwonsunu mu kura no eye enko kwa nkitengiti project ya abayi di abe wasi kwa we udi ye tumirika kwa we eye enko kwa nkitengiti be 10,000 ya de baye MC ya che mu 3,000 7,000 naka no se wakuma wiyo se wadi ahe chinchingo se wadi ahe kibabu se no kra no wode fa akire ho akoma ankrofuo bio se waaye ne den yo won zo mu hun akire kwan kra na pani yesa de we ma ne yeye pani wetime tena se pa e ma san ne ma se etime koso ana we ni nsema huduo bebre e na e sese wo mo koma ho ene wo mo trimu ni wo ma adwene mu nyina ya wo mo kire se wo mo dwene ho a wo mo nte ase eno nti wo mo to nsa ade friends and trofo se Ghana and trofo nyina titiru pania santimanta mu a ba wa beedu da ho mu nyina no wo ho no wo mra no wo magi nsamu na wo nto nkwa bankasiem na chief of staff wo tie hai wo nya tepe wo mfa nka nkyere mampani se nipa no a wade ne bre won e wo ho no nya de na adwuma ye so ani kura wo mfa party fo no nya boga nya soan wo mu wo mba ko ba ko ba ko ba ko ba ko se wo mo kura hu na de ya wamu kwa kachire nwa. So wano wabu. Adie wedi ya beha ya gwenye. Enu nti. Jai. Na. Yenye adefofro na. Na. Ono wabu eti nchay. Na wotutu sirene masa. Ede basa. Na asemi huntudi ya kwa. Na yentie nsamino. Sanye. Comrade. Sako. Waka nsamino edefa. Yewyepe. Ni akwaba wabedu ho. Enipa wabedu. Akwaba onkomo.
1: You know, and as a head of music, you know, we always say, yeah, demonstration, every basso, and the only thing is, I mean, is every bosses. I am regional minister, be informal. I'm making, you know, as a head of.
0: Debbie, oh, what one him do? And no, yeah, ni old bonnie, honorable Eric Asibe, and an old bonnie voice, no, trying ever baho. Nay, comrade Sako, one honor, what did Dominant convener? Yeah. Wo mo kwaye sa demonstration ni nyina odie twan ye nkwa homa no so mrasesia na ye ne ba wa bedu ni kan kwa bonkom ye ba ye bekwa comrade ho ba ma adwo e
2: nzu obembon
0: no wo hona mu ti sei
2: ba dia do me ho ye nzu wo nso ho ye
0: ewurade nkakra akra wo ho ye mo bo wo gusu opim kwaye sa na ene ndc voa wonu mo kwada so wo mo se die na mc ya ye wo mo ntia wan wo se MC yɛn pam no wei
2: obem mama na wase na minchie tiefu a yitie sompa ena nyumbre yi wei ye hot bite kasia de pa na said ye wabo nenu na afidi ye wachechere nsimnum no agya me de metwamu akomba bi na mduru sofolai na me hu se ah mabunu bi na abobo boku jan a omukura lakas ni adia chese omo etwumu mumu osu nimpo medwen se bia asem de bi no matia chese omo etwumu mumu sa me kwohwe ya esbemans go hey esbemans go me kwohwe lakas ni bisu na chese ye ndc mabunu grassroot ni bi a omo wo kwa da so constituency wa sentiment mu ya na chese omo twumu mumu na omo ye ye chere de mu odin pa ye e de tia omo mansi krate na msi ey na esibe oba da ben a chese nkofu abon mumume sei na omuchire mu se he so ohwe mansi krate se ne ebinu musu ibo omomode ewo sentiment mu ne miame ya hodo a omutu musu omo omudie ayeye ona boy kesbe die na chese ne modin bo no wo fom ye pa internet so omuntu mi nyahwe han e ma ne ntena ho mvie na ye chi ani antempa no a omo ka jere mabanyi se kwa bi obefa so a obetumi ahwim ne to akonyama ne to asifom se kin ani omo mode na ni mani mi ya ho hwe no nya saade no nti ani ye didi mu ngakran kran ne ye hwe se ebi ana match pass omo ye ebi ana chese omo de ko jubilee house yano ani kwada so municipal assembly ho se twin ye duru wo no omo ba wure mu omo se da bi we die man simple aja asem ne ye kanan so we die asem ne die e chere so yiro so pass de kwa we se yekọ eye party mpanyimfo ho ani oma no ani constituency wo santan party office e ho na omo koko wie na omo duru wo no omo se zanjrofo amaba mo hu demonstration ye ye peacefully ye won sam ka na ya ben su di ye kurje ni nyina agun krata so ye de ba beto manim na fa di ye wie petition ye kura ye ya dania chere dia ma party mpanyimfo na no omo firi ase na omo jiro mu se sa wo hwe asentiment mu ha se ne mansin ahodo omo mansin awura ban mansin krata ahodo omo bo omo modern party a omo hwe kwa da su di ye a chense se omo nsasi form kura ebi na na obo bozu yi nye na omo si etwa mu sun kase e na nkokon ketekete ho asem se mampanya tumi ahwanya mi anim wada nkokon ma akoma akwa 1000 e dia ba na okwacha 3000 te na wa wuta omukwacha 300 pe udumu ze enya de a eso ani kura inti no saade ne yade e homo eno dan chi omo si sofula item na ho npp fo na da so ekura mu na npp fo da so kura mu na ze ndc magunu omo bua ye ma party ni ba power no de na omo ye omo chese omo sem de buburu ja so twun hu enye momo de modi e meka so omo twi pa wo hwe mfonyi ye twa gu ya ko je omo abobo esbe must go na chese mansin krach no ena omo pamun se ekwan bia so ba bia wadi akonwa na duru no ayeye onfa nto wona mampanyi onti omusufre na ntempa ompo omo ofufodi no omuntreni no na omra no meteko over free ona bo request bi ho esa se ne modern obo no nsu ani kura na omo jire mu se ohwe owura esida modern ya obo chese sika obenya bia ni fie no de ye ho adwuma oba ye enna chi ya watumi atoka eno danchen a wanya fie ni ade ni na ya niamma e homo eno danche ya party mpanyifuo ne party ma omobua ma party ne ba power no ona bo esbe twom asinche kura jese nya de ese bia odene omho meeting a onko bi one mabunu ma fo medin komo enso ebra omo eye campaign nene aprema ndisi aba power ndie na omo ba fom eno mba bedin komo na djuma kura na beba na jese waye no kokuam nyache se ode amono anu nkofo nti weye nsamu a na sheshe mabunu omo we ndc amanyoku a ewo kwa da so bo nnenne de omo se kwa bia so omo amene no mbe fene na gufom ene nsam de omo bribi so pa nti nze obi sa ye de a mabunu ne de omo se omo mansi crach ayo onabo erikes bi mampanyi mmomode nso obeyi no afri na konwa so se mc no omo ni powerful di no mra nsan se ono a obo ni di no omo nche da hunu mmode mbo bia obo ewo kwada so consequence
0: bawa ansana obako no menim se sompa no susefa ya na ye mua eba ye yi otimi ni mc ya bon komo am mc nso a respond de wa kan bibi ana wa se ye ntwen ye wi a na ya ba fie
2: ensam no die bebere ohun se me fi ase me ka se no mu kura petition omo de ko party office wo omo de command deputy youth organizer Oje ya nonso, ononso ka se, enyade ye so mbet naso. Nsema ya wubo su nina, saanse mina ne wo petition ni mu. Esa nsi su sinafa ye muwenti, ye wye ya ane ya bo mwane kwa mensi kachwa. Very lot ya kwa ya su not in office. Nye bisa ze buo, kwa duwa umanfu wade bo unio, nadie na waka anwa ze, oh, nanka, ya huwa ye di ya huwa chini yesa deni. Ye inani ye pati ma, na muwa hao bikuwa ana mpesa mkaa. Samu mumeya mutu yi, eno nebema hau yako. Inkanu anisi yeba ni yabisi ya kukwemini ya feni yesi yesi ya samu. Ena samu nusu wa mwakano. Pinuwa wawa, nukulebi ya eni. Eza sasa usha, sufula ya dini omu kenya. Jipi ya tuyi, na jipi ya tuyi liye. Hifuwa na kwa ya endi zifuwa na hifuwa na kwa ya endi pifuwa. Eza sasa omu, omu wawa dada. Enya feni onuwa beyi nuwabeji ya kuma endi zifuwa. Eza sasa, jipi ya tuyi no, omu na omu ya body on its own. Inti nwanya fe no no ekwa na wako wako je saadi enedia free eye GPR tuifuweze mna etinanko mampenye juma pa waya no omo kwa kubundi mwa eno wachile muse za angu kwa nke tenkiti nsemo omo kenyi se 10,000 omo deba ya no yumu 3,000 pe no cheye 7,000 edie cheze omu hulu baby afamu ose enya saane tiye necheze enene die wachile mu mako mako mako mako mako na minisa hot bite yi, yenya tiye simili liye, ene no seni ye chogu ye, ewo mumbinase, omu edi ya ni mu, ena fei, ebrea deputy youth organizer, oje petition nane nsemo waka, ena fei, MC no swanu yi wadiba yi, minisa ni nina ya kadwa, eja, ebrea ninti, mama mkwane eja, wapape mu mako, mako, mako, mako, mako, edi ama ye tifu.
0: Bawa mweni ya juma, ansana obakono, ama mfuose, na boys yi ya omo hwa omo animu a womo a kasa kasa bebrebe womo yi womo ye NDC for ana yabo omo pa de na chese womo kra no obi anhye omo chi no de wa musa won
2: sasa mi ye ko juru ho no na me momo mensi crach no ka wosese wo hwe edom no a situation no e won no a omo wosese kuo no a ye ka no wose grassroots movement eno ye register no he ehe na wo kra wo hunu kokure na ehe na omuji omutumu nanso ni nyina mu no omanya aba monte aba ba ye hyem de ye ntumi nka omukasa abu anhwo mu yem omuso omu ye grassroots movement ehe ndisi grassroots assembly ye kan ti kwa bia so na de omu ye ndisi fo se na omu edi nu omu moto no ehre no nti na wo bisa ye ho asem no no
0: jo bawa mayenda ase na sane MC ene monkoma bonu koye ni nyina na sane wadi kan kan no ye baka ho asem ofie na bomodia na jina ye na eja akoba ne se no ya na akoma ne bi wo soro di ano ejina fa ko na eto otwa watimi akofie wo ko why
2: madobre bon
0: mo abusia bawa beidu na ene no abonkomo no wono na sentimentam wo to ye nkra ade free ho ana wa kire se ni aba ne ye asem no amamfo MC si wo hwa mudin a munya na kwada so oni market fo na wo mma no wo nananom ne wo mwo fase fo na na bika ese wo mwo aje hwa kwo so a wo mwo ade ye demonstration says be must go na nkanye sa pa de a eno na amamfo wo de hwe comment session wo ba ko na de aba se wonim brante ya wo ka se sako wo se wonim na wo so ye blogger for the how session blogger session no ye blogger de a wo se munya ikura na abusi adwani ye wo Facebook ne so sesi a sompa akra 106.5 live na one ye interact na bibi anya fine na asemi hu nti ye gusu toto anhoma no a na convener no a wodi wo mo anim ne ye fra no Hakim sako no ye ne no akwa akobon nkomo na afei ye fra no comrade sako ye ne no akwa akobon nkomo ne abusa se aso e de pa na MC ya ye wo mo anu nti womu intimi mfa nkwa eja abwantini ademu baby nkwa ka nwamu diya begu bebuja sirade siye ntutu ni sirade nuturi ni masa na aso sani allegation MC yususu wa hiyo mweni echipanwa womu tonjene wa kwa dasu jumana comrade sako sompa hot bite suniye majwe
2: yeah
0: na wahuna yeah. Mbo kwa diye
2: emi adu boko mpacha na usai
0: ya radi adum ya usia huye pa na okay. Comrade and that demonstration amu ye ye ni edi kan pa de na e instigate mu amu de yesa demonstration ni edi kan
2: okay meda was say mama mi sa kunya we mi say one thing I was say yes, as a political party.